0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
6: אראלה, את צוחקת?
5: לא.
6: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
5: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
4: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלעדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.

0: تحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: سلام لك مدبرت اريلا من مفعل البايس زخيت بربع مليون شقلים
2: بمعنى אבל זה כיף.
1: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
0: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الله يصبحكم بالخير من فري اثنين.
1: أهلا صباح عمالك سال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: Hello. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: את אמיתית?
5: אני אמיתית מאוד.
6: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
4: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלעדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקד.

0: الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: بتحلموا أرئيلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת?
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
2: בעד פישן כו אשתרק פייס ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייה ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.

0: أحوال الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل أفضل.
4: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: את אמיתית?
5: אני אמיתית מאוד.
6: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
4: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: à cette finale en 2006, au geste aussi que vous avez eu avec Materazzi, est-ce que vous le regrettez ou pas?
1: Les images, de toute façon, me rappellent toujours, parce que c'est comme ça, passe en boucle partout.
2: Est-ce que ça vous arrive parfois de remémorer ce qui s'est passé, par exemple, avoir des, pas des cauchemars, mais des angoisses par rapport à ça, des regrets?
1: Non.
2: Et deuxième partie, est-ce que vous avez depuis parlé avec Materazzi?
1: Non, pas du tout. Et non, enfin, c'est pas des regrets, parce que ça fait partie de ma carrière. Je suis pas fier de ce qui s'est passé. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis encore aujourd'hui. Mais ça fait partie d'un parcours. Voilà, vous pouvez pas faire que des belles choses. Je crois qu'on est tous dans un parcours de vie où on fait des choses qui sont pas.
3: فادي مصطفى قح الظاهر ويترجم الفرنسي فصابته عنده.
4: لا يا عمي مش علينا،
3: طيب. أي هوينا عليك الفرنسي. فادي طبعا نذهب إلى هذا اللقاء مع زين الدين زيدان مدرب الديوك، مدرب المنتخب الفرنسي، وطبعا صعبوا عليه شوي الصحفي وسألوه الواقعة المشهورة من مونديال 2026 مع ماتيراتسي بما معناه، قالوا له أنه بتتذكرها بتندم عليها، فبقول الصور هاي بتذكروني بها دائما، هي بتلحقني وكثير موجودة معي وين ما بروح. فبيسألوه كم مرة هل يعني في كوابيس قلق ندم بعد هاي الواقعة؟ بهدوء برباطة جأش يقول انه يعني بتصير بما معناه، وانه ما في شيء اطلاقا، لا الامر لا يتعلق بندم، لانه هذا جزء من مسيرتي، انا لست فخورا بما حدث
4: طبعاً،
3: ولكن هذا جزء من مسيرتي. ويتحدث وانت استمعت رباطة جأش بدون طفر، بدون ما حدا يستفزه، يا اخي شو هالشخصية؟
4: مش هيك هو قائد، ومش هيك طبعا تم استحضاره الى هذا الفريق اللي بحاجة الى طبعا خدماته. وشفنا حتى يعني حتى لوسيه لما سجل الهدف قال زيدان انا ركضت شهادة طابي، فقلت لازم، مش يعني لازم اضربها بهاي الاحتفالية. شوف مرات احنا بنيجي هيك بصعوبة على لاعبي كرة القدم وعلى تصرفاتهم، واضح انه احنا بدنا اياهم يكونوا 100% انضباط، واضح انه احنا بدنا اياهم يكونوا في قمة التركيز، ولكن يعني بيطلع لك مرة في السنة تلعب بكرة القدم وبشوف فرات لما انت بتكون تعبان قديش